ne meye wo kyerame ye eno ne ma na no ada o da no ebugu ye no eso aso no wo hu se ba bi akrake a na oso wo beye eno ne na e ma na no sa to ranche no to eno ne nam so ma na no ada woni ba ho so a na school fees ne bo aye den school dear gamako. Oh, meko. Eta ye nyina. Me a me kemi di hunfo. Jidi pasa osu baby awa.